0: اضطرب لبك
1: اضطرب لبك
0: امه جن استتجار
1: امه جن استتجار
0: وران قيدرها